Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Så skal vi videre til en sang som heter There's a Kind of Hush. Husker dere den?
1: Ja, All Over the World.
0: Ja. Hermans Hermans hadde han jo som kjempehit.
1: Ja, nå kom, var det ja, de sa det?
0: Ja, de hadde han i 1967 de.
1: Nå kom vi til Kulturhuset på Sandnes.
0: Ja, stemmer det, du skal gå du.
1: Ja, jeg

Ja, det var nylig musik av The Beatniks. Så ska man over til Sverige igen, og der har jeg funnet frem en artist som heter Hasse Andersson. Det en svensk countrysanger og låtskriver, og hadde stor succes på 1980-tallet. Og her kommer han med den nydelige melodien Dare One.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfam.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.